0: qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí sos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, este es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas las músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos y que disfrutemos también del entorno, da paisaje, da veciñanza. Creo que es un festival para parar y para sentirse bien, ¿no?, en muchos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días, supongo que asendar os grandes grupos que además se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vai chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez, e a melodía é tan bonita que a incluíu nun recopilatorio de música tradicional que sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pues isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Van Terry de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémoslo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Meda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que ao principio dos tempos, do Illas de Ría, comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando, e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: Uh-huh. O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas, pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pues que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade, vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así, sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible, o sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado, cada vez pues, hai ao mellor unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e sobre todo que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro preguntan un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente se sea o mellor lugar do mundo para ver a eclipse, e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremosla mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto, e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e él ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes días. Ainda que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor.

0: Egipto ten unha historia maravillosa e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
1: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
0: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil, ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
1: Totalmente. Bueno, ¿qué destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
0: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moita pena facelo.
1: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ningunha estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
0: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya fui consciente de todo esto este hombre.
1: Pues nada, deseamos que sigas trabajando. Ahí ese eclipse se unirá a otros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
0: Gracias.
1: Unha aperta. Ata pronto.
0: Hasta luego.

0: xornada, verdade, con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíxense vostedes, reflexión sobre moitas cousas que están relacionadas coa economía comarcal de Obolo en Ourense, justamente un dos sectores clave a castaña e outro dos sectores clave son as vides. Claro, como non se van a facer, pues xornadas, son danzas para seguir promocionando e facendo cousas que sexan interesantes para este punto do mapa, que ten un produto de calidade que xustamente é o que queren empurrar. Miguel Ángel García Fariña é o alcalde do Obolo. Que tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día, que tal resultou esa primeira xornada, Davide? Era castaño, claro.
1: Foi moi interesante, tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo Obolo, que somos un productor de produto primario, claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos potenciar estos tipos de produtos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues, precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos os ser produtos da terra pues teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? En unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues, temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata contar de ata 800, 900 metros. Entón, aí, dependendo da cuota, pois temos unhos problemas ou outros debido a estas cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en conta outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando e sobre todo pues espallando todo o que son os ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como secretario Manuel López Vilariño decía que a situación do sector realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede dende esa escoita do xustamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que o que precisarían realmente para situala ou para darlle ese punto que sexa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Obolo?
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades, porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíamos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como no outro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven, entón, por parte do concello, o que máis incidía é en esta charla, que claro, necesitamos unha actualización catastral, pero pa todo, mesmo despois pa limpieza de fincas, pa protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso e por riba e encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Un saúdo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

Por certo, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Así é, deste xeito, despedímonos, que teñan vostedes un feliz verán, feliz fin de semana, feliz día da patria galega, disfruten e nada, vémonos á volta de vacacións.

0: Bueno, pues después de este paseo por los escaparates, vamos a escuchar voces que están protagonizando la jornada de hoy, que protagonizaron también la de ayer cuando nos fuimos. Todavía quedaban algunas voces por escuchar, como por ejemplo las de los representantes del Partido Popular, tanto del Partido Popular Ourensano como del Partido Popular Provincial como del Partido Popular Gallego, porque representantes de esta formación en esos tres o en esas tres demarcaciones estuvieron precisamente ayer en el mirador en Boca Ribeira, en Trasalba, pues para hacer ese acto por parte de los populares previo a la celebración del Día de Galicia, un acto del Día de Galicia, como decíamos, escogieron esta provincia, escogieron ese marco, ese mirador de Boca Ribeira en Trasalba para festejar el día de toda una comunidad. Estuvieron, como decíamos, representantes del Partido Popular de todas las demarcaciones, en primer lugar, pues del Partido Popular de Ourense, su representante, Ana Méndez.
1: Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecerlle ao presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, e ao presidente do Partido Popular de Ourense, a Luis Menor, que escolleran este sitio para celebrar un día tan especial para Galicia, tan importante para Galicia. Estamos aquí, ademais, neste espazo que, ademais, temos unha vista de Ourense, que é espectacular, unha vista que nos enche de orgullo e que nos di todo o que podemos seguir conseguindo por Ourense no futuro. Ourense, ademais, unha parte fundamental da historia de Galicia. Temos persoeiros moi importantes como Otero Pedrallo, Eduardo Blanco Amor, Ourense, a provincia, ademais, a cidade de Francisco Asorei, de Eduardo Barreiros, de Adolfo Domínguez, de Roberto Verino, de un montón de persoeiros que fixeron, que fan, que moita, moi boa xente que fará sempre pois parte do futuro de Galicia e, ademais, que traspasa as nosas fronteiras. Somos, ademais, a terra do termalismo, a terra do entroido, do magosto, do viño, do polvo, de moitísimas cousas que son historia e tradición de Galicia. Pola miña parte, eu fai uns días todo o Partido Popular confiou en min para ser a cabeza do novo proxecto para Ourense do Partido Popular. Quero publicamente pois agradecer a confianza depositada en min, ademais, como a primeira muller do Partido Popular que se presenta como candidata á alcaldía de Ourense. Xa lle digo aquí aos meus presidentes como primeira alcaldesa de Ourense tamén. Simplemente dicir que Ourense merece moitísimo máis, que temos que rematar xa con este espectáculo no que vivimos permanentemente sin ningún tipo de futuro e sin ningún tipo de proxecto, cun goberno que está totalmente día a día cunha improvisación total e absoluta, sin falta de xestión, e iso é o que lle imos ofrecer aos ourensáns: proxecto, xestión, o futuro con todo orgullo que ten Ourense. Eu creo moitísimo na xente de Ourense, hai moitísimo talento e temos moito que ofrecer. Pola miña parte, nada máis, e feliz Día de Galicia a todos e a todas.
0: E tamén estuvo, como non, el representante, el presidente de los populares de la provincia, Luis Menor.
2: O primeiro, agradecer a presencia do presidente do partido, por suposto, o resto dos compañeros aquí, a secretaria xeral, a secretaria provincial e o resto dos compañeros aquí do partido, para escoller este lugar emblemático, este lugar histórico, esta Boca Ribeira, bautizada por don Ramón Otero Pedrallo, estas vistas sobre o Paimiño, para reivindicar realmente o que é unha provincia de interior, unha provincia que moi ligada á cultura, que estamos preto da Fundación Otero Pedrallo na súa celebración, e a Fundación a Xeración Nos representa moitísimo, representa por supuesto, a cultura, representa a nosa tradición, pero tamén representa un importante desexo de modernidade. Eso é moi importante. Frente a unha cultura pues, nostálxica, unha cultura que reivindica o pasado exclusivamente, pois xa a orda xeneración nos reivindicaron o futuro, reivindicaron esa modernidade. E desde aquí, desde Ourense, o que queremos facer efectivamente neste Día de Galicia é, además de reivindicar a nosa cultura, a nosa lingua, por suposto, por encima de todo, é reivindicar tamén o noso presente, e ese presente que entre todos estamos construindo como un presente bo, cheo de oportunidades. Eu creo que aquí é momento de felicitar o goberno de Galicia por a cantidad, por as oportunidades de desenvolvemento que lle está dando a esta terra, por a reivindicación, evidentemente, da cultura. E, dende Ourense, pues, lógicamente, provincia de interior, non nos queda outra cousa máis que ser parte deste, por suposto, deste presente, e, sobre todo, dese futuro en donde somos absolutamente leales con Galicia, leales co seu proxecto, pero tamén absolutamente reivindicativos car nosas posibilidades. E temos a sorte de que, neste caso, dende o partido, se escoita perfectamente esas reivindicacións e, polo tanto, se van a atender. Así que, hoxe, nestas fechas, é día de festa, día de recordo, día de reivindicar eso, a cultura, o idioma, pero tamén día de reivindicar o día a día noso, e sobre todo o noso futuro, en donde unha provincia como Ourense, unha provincia de interior, ten moitísimo, moitísimo que decir. Estades todos convidados a ese futuro que temos que construir entre todos, eso, desde a absoluta lealtade, pero tamén desde a absoluta reivindicación que facemos como ourensas.
0: E o punto final lo puso, pues como no podía ser de otra forma, el que representa a los populares en toda Galicia. Rueda también estuvo en ese espacio natural de Trasalba.
3: Muy buenas tardes. Este es un pequeño acto simbólico que facemos siempre un poquillo de adianto sobre o noso gran día, sobre el 25 de suyo. Mañana entregaremos as medallas de Galicia, e o Partido Popular o que quiere mandar unha mensaxe de que seguimos vivindo na Galicia de todos, e que no futuro ten que seguir sendo a Galicia de todos. Frente aos que queren festexar o noso día, o día de todos os galegos e galegas, excluindo unha parte, pensando que solo eles teñen o dereito a falar en nome de Galicia, nos queremos reivindicar que todo o mundo cabe nesta gran terra, todo o mundo pode sentirse orgulloso das moitísimas cousas que temos boas, e todo o mundo pode contribuir a seguir engrandecéndoas. Estamos efectivamente nunha terra moi vinculada ao Otero Pedrallo, moi vinculada a unha parte de Galicia tan importante como é Ourense, o noso interior. Outros anos celebramos este pequeno acto noutros lugares de Galicia, e todos valen para decir o mesmo. Valen para decir que esa Galicia que coñeceu, por exemplo, Otero Pedrallo, que tiña moitas cousas boas que seguimos mantendo, esa identidade, esa maneira de ser, ese orgullo de ser galegos, esa maneira de estar no mundo, ao mesmo tempo foise modernizando e cambiando moitas cousas para ben. A Galicia que converseu unha economía, a Galicia que os exporta a todo o mundo, a Galicia que é punteira en moitas tecnoloxías, que atrae investimentos, que ten unha sanidade punteira tamén en moitísimas sectores, en oncoloxía. Imos ser a primeira comunidade autónoma con centro de protonterapia, seguimos líderes en vacinación, seguimos a cabeza en moitísimos índices, atendéndonos aos dependentes, non deixando a ninguén atrás. Esa Galicia ten que seguir medrando, e isto é unha tarefa de todos, non é só dunha parte, ninguén está máis obrigado que outros. Todos somos responsables de seguir que faga medrando, que siga medrando sempre dentro do esforzo colectivo. E, polo tanto, todas as entes que nos van a visitar o ano que ven, o noso gran ano, o ano 27, van poder ver como esta Galicia moderna sigue enraizada nas tradicións, sigue orgullosa de todo o que temos e sigue mirando hacia adiante. Polo tanto, sigamos traballando, hai moitísimas cousas que celebrar, moitísimas cousas que mellorar tamén. Todo ten capacidade de mellora, todo é susceptible de ir hacia adiante, e esa é a nosa tarefa, e está ben que nos reunamos un poquinho antes do noso gran día para celebrarlo dende o partido que máis se parece a Galicia, que a máis xente representa e que quere englobar a todos, os que están de acordo co defendemos e os que non. Todos somos Galicia. Para nós non hai ninguén que se teña que quedar fora.
0: Dejamos ese acto que, como decíamos, tenía lugar ayer en ese mirador de Boca Ribeira en Trasalba, y vamos a recoger más voces. Bueno, es una voz que ya hemos escuchado, es la voz de Ana Méndez, de la candidata de los populares aquí en la ciudad de Ourense para las próximas elecciones municipales, y también portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Ana Méndez adelantó ya la propuesta para intentar llevar adelante unos presupuestos. Claro que eso pasa sí o sí por tener un informe.
4: Pois hoxe demos un paso importante para que a tramitación dos orzamentos de Ourense se faga con todas as garantías. Pedímoslle á Secretaría Xeral do Pleno un informe que deixe claro como se vai desenvolver a votación e que consecuencias xurídicas pode ter cada un dos resultados. Falamos dunha das decisións máis importantes que toma un concello, e por iso cremos que hai que facer as cousas ben, hainas que facer con rigor, con transparencia e sabendo exactamente cales son os pasos que hai que seguir. O que queremos é moi sinxelo. Queremos que todos os concelleiros teñamos esa información antes do pleno do día 27 e que as decisións se adopten coa máxima seguridade xurídica. Esa é a nosa maneira de traballar dende o Grupo Municipal Popular, con seriedade, con responsabilidade, pensando sempre no bo funcionamento do Concello de Ourense.
0: Bueno, pues son voces que han protagonizado, que están protagonizando la actualidad. Si llegan más, se las voy a ofrecer, no se preocupen. Pero sigan con nosotros para poder escucharlas aquí en Radio Voce, en Voces de Ourense.
5: Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
6: Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, Obarco. Teléfono 988-320844. www.cufa.es.
8: O Carballiño te espera para celebrar la 64 edición de la Festa do Pulpo, declarada de interés turístico internacional. O Carballiño hierve con las calderas de las pulpeiras y pulpeiros para festejar la cita gastronómica más esperada del año. Una programación gastronómica, lúdico-cultural que culmina el 9 de agosto en el Parque Municipal de O Carballiño para degustar el plato más internacional de la cocina galega, el pulpo a feira. Miles de personas te esperan en la 64 edición de la Festa do Pulpo, el segundo domingo de agosto en la capital del pulpo, O Carballiño.
9: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
6: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Coincidindo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
6: Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: están. 42 minutos se pasan da una da tarde, o que o mesmo, 18 minutos quedan para rematar esta tempada de radio. E que mellor xeito para rematar toda unha tempada que facelo, bueno, pois ca persoa que pon habitualmente o broche de ouro a semana radiofónica aquí en Radio Voz. Seguro que non teño que presentarla, pero por si acaso non vaya a ser que algún despistado non a coñeza, pues por si acaso saludamos a Raquel Pérez. Raquel, bos días.
1: Bos días, Javier.
0: Vaya responsabilidade, Raquel. Sobre ti recae a despedida desta tempada. Porque logo, xa despois de ti, pues nada, santoral, despedida, un tema musical, pero recae sobre ti a despedida. ¿Eres consciente de esa responsabilidade, Raquel?
1: Qué presión, ¿eh? Gorda, me acabas de mandar ahora aquí.
0: Es que usa esto un mayor, Raquel. Entonces, me tengo que descargar presión en otros. ¿Es que mejor que una moza como a ti?
1: Bueno, pues venga, intentaremos hacerlo como siempre, o mejor que salgamos.
0: Pues si dice eso, que vaya a ser muy, muy bueno. Pues nada, Raquel, como siempre decimos, micrófonos escuchantes, todos teus.
1: Mira, Javier, eu non sei se é unha putada, con perdón, que un himno que non se canta. Digo, que necesidade, lo, lo, lo, lo, máis que suficiente. Como se tiveramos que poñerlle palabras a todo, cando sabemos de antemán que hai cousas que nunca podemos describirlas. A veces será un éxito, a veces será unha dor, a veces unha decepción, ou mesmo unha alegría. Sentimos a necesidade de expresarnos, pero somos conscientes de que nada do que digamos vai siquiera a chegarse a eso que sentimos. E para iso, ni siquiera temos un lolo que valia. Ainda que os galemos, temos o alalá do noso ADN. Por iso, celebramos como ninguén que xa temos dúas estrelas na camiseta vermella. A pesar das conspiracións que percorren as redes, a pesar dos ídolos que teñen os pés de barro. E iso fainos tan orgullosos do noso que sacamos todos os farrapos con olor a nestalina. A selección, España, a vermella, a patria, os nosos. Oxe, non importa de que lado da mesa te atopes. Todos somos e nos sentimos españóis, o que é unha obviedade, por outro lado. Que se torce, curiosamente, cando, por exemplo, nas tractoradas, os que levaban a bandeira eran fachas. Xusto eles que sosteñen o noso campo, a nosa autonomía alimentaria, eles que loitan polos dereitos de todos, eles non son españóis, non, non, eles son fachas. Que país este noso, onde un futbolista millonario nos representa mellor que o Miguel, que elixiu ser gandeiro, que lidera un movemento que loita por defender o noso e o cosen a multas, e que se lle ocurre poñer unha bandeira de España atada ao cu, igual a deteñen. Curioso, sí, curioso noso. Un país tan feminista, no que as mulleres nos sentimos tan empoderadas, pasámonos o día criticando o xeito de vestir de persoas ás que non lle supoñemos ningunha autonomía para decidir por si mesmas, criticando a unha muller que se mostra digna, que fai un traballo extraordinario representándonos, que non agacha a cabeza, e chaman usurpadora, mandona, directora, precisamente porque é unha muller segura de si mesma, preparada e entregada ao seu traballo, sí, delgada, tamén delgada. En cambio, enaltecen a outra muller que pertenece a outra época, sumisa, consentidora, cun sorriso complaciente, ese modelo de muller que por anos sin puxo, sin outro oficio, pero con todos os beneficios. Odiamos o que vociferamos querer ser, e aplaudimos o que decidimos que odiamos, e así, entre gritos e pitos, os españolitos, rodeados de corruptos e corruptores, de dinheiro público costeando, digamos, luxosos partidos de pádel, vémonos atónitos como a terra arde sen remedio, porque non hai dinheiro para unha xestión digna. Vemos como os nosos maiores a menudo teñen que esperar tanto pola dependencia que a veces xa non queda esperar. Vemos como o noso sistema sanitario, o mellor do mundo, se debilita a pasos axigantados. E mentras estamos hacinados nos pasillos, o lonxe toca unha gran orquesta, na nosa cidade ou en calquera outra, porque danos pan e circo e nunca nos revelaremos. Cada vez menos pan, cada vez máis circo. Oé, oé, oé. Seguro que me vou polas ramas, as que aínda siguen verdes do meu lado do río, dior nos antare. Prefiren atuñar polos carballos da fraga arriba que ver como se gastan os cartos en prazas sen xente. mentras nun curral se abre unha fosa e se pechan moitas feridas, sin unha sola representación deses que sei que nos representan a todos. E iso, que non había que cruzar o río, non como para a ponte, que andamos estes días engalanados de festas. E un ano máis, os nosos recunchos perderán a oportunidade de acoller a grupos ou cantantes ou ensás, e veña diñeiro en orquestas desas que con tanta parafernalia son capaces hasta de escribir calqueira himno. Ai, ai, ai, fogar de Breogán. En realidade, Javier, o que estaba era buscando unha entrada a este último programa do curso 25-26, no que non sei se será pretencioso dicir que as cousas de Raquel tamén foron días contados noutras ondas, e así, entre historias varias, personaxes que descubrimos, xardíns como pasto, e melóns abertos, fomos pasando estes meses e habitando unha radio do infinitivo habitar corazóns, soedades, silencios, momentos, sorrisos, esperanzas, e que bonita labor, que finalmente a voz, sola, sin apoiarse en imaxes, esa que se cola nos nosos fogares a través das ondas invisibles, fainos protagonistas indiscutibles de todo o que escoitamos, e non hai mellor voz que a de Voces de Ourense, de Radio Voz, e por suposto, a de Javier Moro. Gracias unha temporada máis, xefe, amigo. E así, os enormes bajitos, hacemos por unha vez algo a la vez. Este cais en setembro, inventemos un, como decíamos ayer, as risas. Ai, as risas.

0: E agora teño eu o control, porque teño a Raquel aquí, calada, sin permitir falar, porque a teño co volumen baixo. Entón, fago isto non por este hipermachismo que temos todos aquí neste país, o diso o gran actor, para algúns, que somos un país moi machista. Bueno, pois eu silencio agora a Raquel para poder decir isto. Si algún amigo, compañeiro, locutor radiofónico tivo alguna vez ese orgullo de poder despedir unha tempada de un xeito, pues eso, brillante o no máis alto que pode un facelo, quedaron moi por debaixo do que acabamos de facer aquí en Radio Voz, e sobre todo do que acaba de facer a nosa compañeira, amiga, colaboradora Raquel, suministradora de cerdeiras moi boas, Raquel Pérez, porque isto é un auténtico luso. O levamos dicindo moitas tempadas, pero é que así, un luso total. E non lle dou un beso, porque está lonxe, que senón, por ali iba o abrazo e o beso, pero bueno, que queden as ondas, e que seguro que chega a donde está agora mesmo. E agora sí, agora, de iso machismo a un lado, permito a Raquel falar, que voso. Raquel, que maravilla de despedida.
1: Casi me emociona, ¿sí? Y eso que te escucho un poco mal, pero ay, que casi me emociona así todo. Bueno, para mí, ya sabes, todos los oyentes, porque he tenido dicho infinidad de ocasiones, que para mí siempre un placer ir a esa radio. Físicamente es mucho mejor que estar por teléfono, pero bueno, siempre un placer ir a ondas, participar con vos de este programa. E disfrutalo, sobre todo disfrutalo moitísimo. Moitas gracias por este novo ano, e voltamos en setembro, Deus mediante.
0: Efectivamente, será o que queríamos escoitar, só queríamos escoitar eso, que en setembro escoitamos novamente a Raquel e vemos novamente a Raquel. Odito Pérez, que moitas gracias por unha tempada máis, e ata vindeira, aunque polo medio falemos de algo e de alguén. Moitas gracias, Raquel, un biquiño enorme.
1: Gracias, Javier, gracias a todos. Un bico enorme para todos y feliz verano.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

0: Bueno, pois imos leválo da mellor maneira e ímonos de festa con Rafael Acarra. Vale, boa viaxe, Rosario.
1: Pois pues vala, veña, boa festa, bo verán, que o pases moi ben.
0: Gracias.
1: Nada, que ao que te toque de quedar no teu sitio, que pringue, que outros pringamos antes.
0: Veña, pois pues, bo verán tamén por aí, vale, unha aperta grande.
1: Venga.
0: Gracias, Rosario, chao.

0: Seguimos en la tarde y ya tenemos por aquí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien.
0: Sí, muy bien, así me gusta.
1: Muy bien.
0: Así me gusta, que estemos bien, mujer, hay que estar bien. Todos queremos sí. Estar bien, pero bueno, no siempre es posible, no siempre.
1: Hay a veces no.
0: No, mujer, no, es no, verdad.
1: A veces no. Claro, sí, bien.
0: Bueno, ¿fuiste a playa esta semana?
1: Toda semana.
0: Ay, qué bien, ¿eh? Está rendido,
1: hombre. Entonces. Hay que aproveitarse cando está bon tempo.
0: Sí, cando está bon tempo e cando o bus está en sitio.
1: Ai, o sitio vai o.
0: Ah, esta semana sí, pero a pasada non era así.
1: Sí, sí, eu hai sitio, hombre, en casa moita xente hai sitio,
0: Pero sí. A semana pasada dixéxeme que non había sitio, Elena, non te acordas?
1: Eu non,
0: Sí, ti.
1: Sí, sitio.
0: Dixéxeme que pola festa do Carmen en Foz, que cando querías ir no bus que non había pola mañá.
1: Ai, bueno, pero eso foi un día que, pero foi o bus que non foi o sitio da playa.
0: Non, o meu sitio sí, pero digo, sitio no bus, dígoche.
1: Ai, sitio no bus.
0: Que haxa sitio no bus, que haxa plazas.
1: Ai, mira, eso sí.
0: Claro.
1: Ai, pero, eu estaba pensando na playa.
0: Na playa de momento sí, ainda non está tan masificada, ainda é grande, ainda colle xente.
1: Ai, verdad que sí,
0: Se decía, pero esta muller está perdendo a cabeza agora, está me colocando.
1: Non perda a cabeza, non.
0: Non, mellor.
1: O que pasa é que eu estaba pensando na playa, e dixo, ai, Dios mío, na playa colle xente.
0: Claro, ten razón, sí, na
1: playa. Agora no bus, non, e agora vai xente, pero non se vai. No, pilla, coxa se ten.
0: Foron eses días da festa do Carmeta,
1: claro. Sí, cheo sí, pero, bueno, aquilo foi unha cousa que, non sei.
0: Fora do normal, claro.
1: Sí, bueno, pero non pasou
0: nada. Bueno, pois así, fuche esta semana e xa recuperache, moi ben.
1: Ah, sí, non, fun toda a semana e penso volver toda a semana que ven tamén.
0: Porque volven a dar bo tempo a semana que ven outra vez.
1: Ah, eu penso que sí, é todo moi bon tempo, é que este ano, home, fai fresco, pero... Como outros anos, non.
0: No, isto, desde que recordo, este verán máis caluroso,
1: sí,
0: era máis
1: no,
0: días seguidos sin chover, é unha pasada.
1: Ai, home, eu ven un brao precioso.
0: Sí.
1: De
0: momento, sí.
1: Que pa outubro que viña o inverno máis cedo, metesme a min en eso...
0: Eso nunca se sabe, din que non ten memoria non ten, pero este inverno foi chuvioso a tope e o verán seco a tope, quer dizer, estamos nos extremos, eu que sei.
1: Claro, pois sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: pero mira, sí. Non chames polo inverno, de momento vamos a disfrutar o verán e xa se verá.
1: No, deixa alá.
0: Eu
1: non quero tamén.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe logo, que xa apetece?
1: Bueno, pues, vamos, poñer No llores por mí, Argentina.
0: No llores por mí, de Semino Rossi, muy bien.
1: Sí, claro, porque, hombre, hay que también acordar un poco de los argentinos,
0: Bueno.
1: Pero hay que, un poquillo, sí.
0: Acordámonos dos españoles, creo que nos interesa. A xente argentina que temos coitando é maravillosa, pero os xogadores de Argentina non foron tan maravillosos, non se portaron tan ben.
1: Pero así eu vou xe dicir... que non choren.
0: Que non choren tanto. Está ben a canción, está ben a dedicatoria. Que non choren tanto.
1: Home, eu penso que a merecen.
0: Chora moi, ten razón.
1: Sí.
0: Neste sentido, sí, ten razón, toda razón de mundo. Pois nada, Elena, poñemoste agora e mándache moitos biquiños, vale?
1: Sí, e vai dedicada a ti, ao compañeiro, a Abel de Foz, a todos os que escoitan.
0: Veña. Pois a ti tamén moitos bicos, que vayan a fin de semana, vaite preparando para outra semana de praia, vale?
1: Hasta a semana que ven, un besiño,
0: Outro para ti, Elena, gracias.
1: Sí, a ti, Ala.
0: Chao.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde Es Tuya, nos vamos ahora hasta Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola Sira, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bien, bien, Criqui, se iban a marchar de vacaciones sin decir se archivó de vacaciones.
1: Ainda queda una semana, mujer, ainda no marchamos.
2: Pero se cagan esas semanas, ¿dónde no hemos entrado?
1: Pues ainda queda, se entrache, mira que ven.
2: sí. Era por si non falábamos antes que pasaras boas as vacacións.
1: Pois moitas gracias, Sira.
2: Porque despois todo o mes xa non temos... Xa non hai nadie, verdad? Que é...
1: Van programas do resto do ano, repetidos. Vai ser programas de, sí, da tarde estuya, coas vosas voces, a vosa música, eso que vai haber durante o mes de agosto. Logo volvemos á temporada en directo o 31 de agosto. Eso que vai pasar.
2: Así me gusta, que tiñas un mes xusto de vacacións.
1: 20 días laborables, exactamente, para ser exactos.
2: Y para cuando vuelvas, vas a tener una sorpresa.
1: No me digas.
2: Sí, para cuando vuelvas, casi te aseguro que te es una sorpresa. Sí.
1: ¿Y
2: sí.
1: crees que en un mes darán falado?
2: Sí, que digo, che, que para cuando vuelvas, dentro de un mes que te vaya a decir, hola Susana.
1: Bueno, queda esos deberes, esa tarea.
2: Esos deberes... Se cadra, xa nesta semana casi, pero bueno, faltanos aí un pouquiño.
1: Bueno, moi pasa que estaves aí a tope enseñándolle.
2: Millón pa cantiveños pa que teñas a sorpresa.
1: A Rogelio para que diga hola Susana, que sería o máximo, vamos.
2: Te vais a decir hola Susana, vais a decir con unha voz moi parecida a miña.
1: Bueno,
2: porque
1: pero...
2: normalmente imitan moi ben a voz.
1: Sí,
2: porque pero... Por ejemplo, cuando chama por un neno xa diferente, ¿sabes? Cuando...
1: Cambia o tono
2: de voz.
1: Qué bueno.
2: Según lle falas, como lle falas, máis.
1: Qué bueno. Qué pues... tremendo es ese Rogelio y Catalina, esos netos de Sira que lle enseñan a falar, ¿eh?
2: No, que non che lle enseñan moito, miña reina.
1: No.
2: Veixo que poucos agora están de vacacións, ¿eh?
1: Están de vacacións, en cambio, é cando están máis atareados, máis entretenidos.
2: Sí. Están de vacacións, entonces, onde a abuela veñen os fines de semana, ya hacías un día por a semana, sí.
1: Ay, bueno, pues xa bastante, Sira, hai que repartir,
2: sí.
1: Non?
2: Sí, claro. Sí. Eu digo que están de vacacións, que disfruten das súas vacacións.
1: Home, claro, que nada, xa empeza o ritmo outra vez, ter que estar estudiando, deberes, sí. Exames, actividades, sí. Xa moito, sí.
2: E foi moita falta despejar un pouquinho a cabeza. Ciña
1: claro.
2: que agora os estudios son jodidos.
1: Cada vez a peor, claro. O sea, cada vez teñen sí. máis dificultades, claro. Por eso, que aproveiten, eso. Que carguen as pilas para estar logo con forza en setembro. Claro que sí,
2: eso.
1: Muller. Bueno, pues, que chimas poñero ese? Que te has pensado?
2: Mira, quería felicitar ao meu neto e afillado Santi.
1: Ah.
2: Santiago, que esta mañá de cumple.
1: Claro, o
2: de
1: santo.
2: De santo. E máis a bisabuela de Santi, que se chama Ana, llevo 26 días de Santa Ana.
1: Ah, sí, tamén.
2: Por eso, así xa fago as dúas cousas xuntas.
1: Moi ben.
2: E pa Manuel Estrada, que estuvo de cumpleanos, pa Iván e Noelia, pa Raquel, co outro día sí que tiña razón, cando che falou da radio. Sí que votamos ca radio un día mal.
1: Aí en Lalín, que nos escoitaba.
2: Sí, pero a mí non me acordo de decir, pues cando dixo Raquel, en yo, por si é verdad. Sí, é verdad que pasou. Bueno, eso, Susana, para toda a miña familia, para ti e para o teu compañero, que pasas, se acaso non dou entrada, pasan unhas boas vacacións.
1: Bueno, igual ainda falamos, Ira. E que canción queres? Que é importante.
2: A gaviota xa leu.
1: A gaviota xa non, poñemos a gaviota entón.
2: Pois pon a gaviota.
1: Vale, pois poñemos a gaviota. Boa fin de semana e a seguir ben por aí, vale, Sira?
2: Igualmente, Susana.
1: Cuídate. Venga. Moito, gracias, chao.
2: Veña besos, chao.

0: Seguimos en la LIN, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, ¿cómo es? ¿O no le de vacaciones? ¿Estoy trabajando?
1: Claro.
0: ¿En no se bota un hamaco, nada?
1: Bueno, algo fai.
0: Ah, bueno, algo sí. Bueno, dirá Noelia, ¿por qué tengo que votar? Que esto es de vacaciones, ¿verdad? Hay que disfrutar.
1: Las vacaciones son para descansar.
0: Claro, efectivamente, claro está. Bueno, ¿todo bien, Iván?
1: Todo bien, por aquí, como siempre.
0: Bueno.
1: Oxe, con fresquito, no
0: sí.
1: Nos podemos queixar.
0: Bueno, baixou un pouco o termómetro. Non vos chegou a tormenta por aí?
1: No, de momento nada. Está así nublado, con algún clariño, pero de momento nada, nunca é unha pinga.
0: Bueno, onde cae, claro, cae forte, pero é onde lle toque, isto nunca se sabe.
1: Sí, sí.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, Iván? Que tes pensado?
1: Pois a ver se ter de Baiuca, Morriña.
0: Baiuca, Morriña. Bueno, pois seguimos con grupos galegos, eh? Qué guay, vale. Como estamos na Semana do Apóstolo, do Día de Galicia, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Hay que aproveitar.
1: Aparte, en Galicia faz moi boa música.
0: Moi boa música, que ademais non sempre se dá a importancia que ten. Eu comentaba con Lucía este día que teño que, para a próxima temporada, pois facer máis fincapé, poñer máis cancións de grupos galegos, que hai moitísimos, moitísima calidade, moita paridade, e non sonan moito na tarde estuya, temos que facer porque soen máis, dende logo, claro que sí.
1: Sí, falaba con Noelia, eu tamén, que dicía eu a principio da temporada, este ano hai que pedir algo máis de... Pero ao final, se cara pides algún e tal, pero tendes a olvidarte, non? Dar daqui, ao final, pues, tamén son bonitas,
0: non sonan en todas partes, non son tan comerciais, non está, claro, unha pasada calidade. Así que bueno, pois pues esa é a tarefa da próxima temporada, máis música galega, máis música dos nosos grupos, darlles todo o mérito que se merecen. Hai moitísimas, non nos chegarían os programas para poñer todos os grupos e cancións que temos, así que poñeremos moitas máis, claro que sí, Iván. Bueno, esta Morriña para quen a dedicamos hoxe?
1: Pois pa Sira Julio de Lalín, pa Manuel da Estrada, Abel de Foz, para ti y a tu compañera.
0: Muchas gracias, Iván. Pues que vaya bien a fin de semana, ¿vale? Feliz Día de Galicia.
1: Igualmente.
0: Apertas, chao.
1: Chao, adiós.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo con tema de hoxe, non, porque a música... Pero antes de me dir unha cousa, estou vendo, lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O seu partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non, si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar, pero bueno, non é todo do lume que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: ao tema. Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente, sí, lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión, Moi chungo, porque senón non me perdo un, vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra, por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: nunca cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: No, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: gusta. Escoitades algo de música clásica, ou tendes algunha...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo, no, Maestro Rodrigo, o concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, son un busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu... Si, digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabíamos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres que Esther, que fomos de 8 a 10, e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película, eh? Ahora, sí. A película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo, meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, bah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non a escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito. Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non?
0: Que fíxate encontras. Que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física... É verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: e bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí.
0: Pero
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo pois resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos, e quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro, pero a idea é, bueno, porque todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuvera ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo, pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gusto se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Disso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: Gracias, Carlos.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite, ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.